Kaupapa, ko te tika te pono me te aroha. Kia tau, mo ake tonu ra. Kia tau mai, te rangi marie. Kia tau mai, mo ake ake.